0: Câte sunt zile robului tău, cum vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spăsă-mi acălcătorii de legeri de șertăciuni, dar nu sunt pe legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-am prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de numai sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază, mă, și vei păzi mărturile gurii mele, în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, neam și neam adevărul tău. Întemeiată-i pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. Când ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi pierit, nu pune cazul meu. În veac, voi ta, îndreptările tale, că într-un sănimea via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoși ca să mă piardă mărturile tale în început. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, toată ziua, cugetarea mea este mai mult decât o vrăjmaș, mai înțelepții cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrâni am înțeles că poruncele tale am căutat. De la toată calea cerea mea, pe picioarele mele, ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci în limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncele tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făcrie picioarele mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bună voie, ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu, minele tale, este pururea și legea ta n-am uitat, pus-mi-o păcătos și cursă mie, dar de la poruncele tale n-am rătăcit. Moștenită mărturile tale în veacă, bucurie, inimii mele sunt ele, plecată-mi inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu. În cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine toți cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să-mi de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cerceta la îndreptările tale, pururea. Defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. S-au cotit încălcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale, pururea. Răpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățele tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate. Nu m-a dat pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și vei cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncele tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, pe toate poruncele tale, m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci gura mea, am deschis și am aflat că de poruncele tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută-ți pe mine și mă miluiește, dvăște ca atâta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și vei păzi poruncile tale, fața ta arată peste robul tău și mă învață îndreptările tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățele tale, poruncete cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Topit m-a râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. L-am murit cu foc, este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și de femeie, dar în dreptările tale nu ne-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazul și nevoia dat peste mine, dar poruncile tale nu ne-am uitat. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. În dreptările tale vei căuta, strigat-am către tine, mântuiește-mă și vei păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat pentru cuvintele tale, am nădăjduit, deschis-am ochii mei dinse dimineața ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecată Ta mă viază, apropiat sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul, din început am cunoscut din mărturile Tale, că în veacul înainte mea pere. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea Ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul Tău fă-mă viu, departe de păcătoși este mântuirea, când răbdările Tale n-au căutat. Îndurările Tale multe sunt, Doamne, după judecată mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile Tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuși și mă sfârșeam că n-am păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncele Tale am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății Tale. Căpetenile m-au prigonit în satare, de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat cum moară mare, dreptatea mărut și-am disprețuit, legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi Te-am laudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc, așteptată mântuirea Ta, Doamne, și poruncele Tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile Tale și le-a iubit foarte, păzit am poruncele Tale și mărturile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă, cum ai învățat în dreptările Tale, rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncele Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncele Tale am ales dorită mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, atotsiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființa de la nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine miezul nopții și fericit este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este cea pe care o va afla nevindu-se, vezi doar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, cu îndelenul minându-o că nu știi când va veni la tine glasul cel ce va zice, iată mirile. Vezi, dar, sufletul al meu, să nu-mi permitezi că ce vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să se întâmple pe Hristos cu îndelem de ungere și îți va da ție că marea cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zilul cel nebirit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnicele risipești, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâri, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbuvește pe noi de tot în cauzul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe unchi Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocile lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale, cele neapropiate, cu binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut-o, de tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase, și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul, cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântată ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua, soare, nu te va arde, nici luna, noaptea, Domnul te va păzi pe tine tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun părăbitei și câte în viață au greșit iartele, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți, și celor adormiți să le dai odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejde așa pus spre Făcătorul și Zititorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimă-te pe Tine toate neamuri născătoare de Dumnezeu Fecioară, că într-o Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoit, a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-te că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm Ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice ce au dormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul. Și așeză pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea mărturilor Tale celor negrăite și veșnice și despătarea vieții Tale celor nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune ducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără dregere noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce ne dăștem întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștine.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, plâns și les neiertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

0: Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mă iertați pe mine, păcătoși. Ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună sporire și întărirea drept slăbitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredincios un popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

0: Pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu.

Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să către nas Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să

Prin asta, Domnul, toate cererile tale acum au cunoscut că a mântuit Domnul pe Însul Său, cu puterea dreptei sale. A auzit la predânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au ridicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am dreptat. Doamne, mântuiește-te împăratul și ne-auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu l-a lipsit pe El. Că l-a întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pusă pe capul Lui cu lună de piatră scumpă. Viața celor de la Tine și-ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că-i vei da Lui binecuvântare în veacul veacului. Veseli-L pe El într-o bucurie cu fața Ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi. Dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit răle împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Te vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Lui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iubește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiești în Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiedită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești Tu.

0: rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață păcătoare și nedespărțitei Tăi, totdeauna acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu. Glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit de muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoși Tu ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nu, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape ai mei departe au stat, și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întâlnit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu orma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te părta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te părta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de tiste dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să voi puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau vor în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabiei, porți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot ceea ce se jură întru el, că s-a asupat gura și tot trecăriesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut durerile sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos, într-o cel întunecată și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat, iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina? Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza decoloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din dăuntul meu numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este mare mila lui spre cei ce suntem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce suntem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte cât țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut printr-un însuși și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce suntem de dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o rânjoșia Ta, auzi-mă într-o dreptătă Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de mult. Cugetat-o la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ desetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt. Că să aud dimineața mila Ta dacă la Tine mine deștea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmberșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău!
1: Doamne, miluiește!
2: E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
0: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Iacum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați numele Domnului, lăudați puși pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, Domnul cântați numele Lui că este bun. Că pe Iacob și l-a ales Domnul pe Israel spre moștenirea Lui. Că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut, Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori la marginea pământului, fulgerile spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vestiriile sale, El a bătut pe cei întâlnescuți ai Egiptului, la om până la dobitor. Trimis asemne și minuni în mijlocul tău Egiptului, Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului, și i-a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în viac și pomenirea Ta în neam și neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și spre slujile tale sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu îi se duc în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui, luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și i-a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și i-a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, când veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, când veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, când veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, când veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul Amoreilor, când veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Vasanului, când veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, când veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robul său, când veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc că în veac este mila Lui. La râul Babilonului acolo am șezut și am plâns că ne-am adus aminte de Sion. În sălcii în mijlocul lor am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalim, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasă, fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Mărturisim-o voi ție, Doamne, cu toată inima mea și că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale și se cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai atins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu trece cu vederea. Doamne, cercetat-o mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut ciderea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate. Și pe cele din urmă și pe cele de demult, Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine, este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogorâ în iad de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna Ta mă va povăți și mă va ține dreapta Ta. Și i-am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascuns de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de josele pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se vor scrie toate. Zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întâlnit stăpânirea lor. Și voi număra pe

0: Poate mă, Doamne, de la omul viclean și de la bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândea nedreptate, inimă toată ziua îmi duceau război. Ascuțit au limba lor ca a șarpelui venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoată-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri curse mie și funii, curse au întins picioarele mele pe cărare, mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război, să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului. Viclenit au împotriva mea să nu mă părăsești, ca să nu se trufească. Vârful lațului lor, osteneala buzilor lor, se acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbun aprinș, în foc aruncă pe ei necazuri pe care să nu le poate răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cu cei drepți în vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Doamne, strigată-mi către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzilor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de peste încă judecătorii lor, auzise-vor grarele mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăiat. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, nu e sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavără mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascunsă cursă mie, luat am seama de-a dreapta și i-am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenit înăuntul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca ca în pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă băvățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de sârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce negăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lemnul crucii Tale, Mântuitorul nostru, s-a arătat lumii mântuire. ca pe el pironi.

0: purtă de voie, ai mântuit din blestem neamul omenesc, cel ce ești viața tuturor, Doamne, slavă ție! Crucea răbdat de voie îndurată și blestemul cel de demult, cel prin mâncarea din pom, ca un Dumnezeu atotputernic, Tu l-ai desfințat. Pentru aceasta lăudăm Dumnezeiștile și cinstitele Tale patim, Stăpâne Hristoase, și ne închinăm slăvind neîncetat rânduiala Ta cea mai presus de minte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lângă cruncea Domnului stând, Născătoare de Dumnezeu, plângând striga, Vai mie, Fiul meu cel dumnezeiesc, lumina mea cea prea dulce, cum ai fost întins pe cruce, cel ce ai întins dumnezeiește cerul ca pe un cort și din mare aduce izvoare de ape cu porunca Ta. Crucea ai răbdat prin hotărârea cea de voie și din stricăciune pe oameni ai slobozit Mântuitorule. Lăudăm-te, credincioși, și ne închinăm Ție, când ai luminat pe noi cu puterea crucii și cu frică Te slăvim, iubitorule de oameni și îndurate ca plântătător de viață și Domn. Locul căpățânii rai s-a făcut, că numai cât s-a înfiut lemnul crucii, îndată au drăslit pe strugurile vieții, pe Tine, Mântuitorule, spre a noastră veselie, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cruce, văzându-te pe Tine, Maica Ta, Hristoase, de voie pironit ca un miel fără răutate, a început să plângă cu jale și se zdrobea strigând cu amar. Cum Te-ai stins, lumina mea, și cum mori ca un nedrept între niște făcători de rele, Fiul meu, împărată cu presidirea. Adam a cules din lemn amărăciune, alunecând spre stricăciune prin pisma șarpelui. Iar Tu, Hristoase, pironindu-Te viață, a cules și prin lemnul crucii s-a sălășluit din nou în ceruri. Șarpele a fost nimicit, stricăciunea a fost înghițită și toți aducem Ție slavă. Strălucește astăzi pomenirea purtătorilor de chinuri că are și strălucire din cer. Ceata îngerilor servează și neamul omenesc împreună părăsmiește. Pentru aceasta se și roagă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gavril mie mai înainte mi-a grăit, bucură-te strigând că vei fi cu mine, Doamne, zicea plângând cu amar născătoare de Dumnezeu. Dar cum mi s-a schimbat acum bucuria în tristare, Fiule? Și cum să mă văd lipsită de Fiul eu care Te-am născut fără ispită bărbătească pe Tine, Mântuitorul sufletelor noastre.
1: Înviește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea Ție, unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut. Așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Iată, într-o fără de lege mă sumestit și în păcatul m-a născut Maica mea. Iată adevărul, la iubit cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi mă voi cu isop și mă voi curăți, spălam vei și mai virtuos decât zăpada mă voi albi. Augustul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă oastele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele. Toate fără de legile mele ștergele, inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cel dinăuntru ale mele. Numele pădat la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L luat la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cât de stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurați-i va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile tot ne vei binevoi. Jertfa de Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
2: Mântuitorului Dumnezeu, celui ce a călăuzit pe popor prin mare cu picioare neudate și pe faraon cu toată oastea l-a înnecat, acelui auniu să cântăm că s-a proslăvit. Mântuitorului Dumnezeu, celui ce a călăuzit pe popor prin mare cu picioare neudate și pe faraon cu toată oastea l-a înnecat, acelui auniu să cântăm că s-a proslăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, pătimire nimicitoare de patime, răbdat cu voia Ta Hristoase. Și nimicita e pe Cel ce ne-a omorât pe noi de demult în rai, pentru aceasta slăvim bunătatea Ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, Pătimire nimicitoare de patime, răbdat cu voia ta Hristoase și ai nimicit pe cel ce ne-a omorât pe noi de demult în rai. Pentru aceasta slăvim bunătatea ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Înălțat-o te-ai pe cruce și vrăjmașul a fost înghițit, cei ce erau căzuți. Ne-am ridicat și cetățenii raiului ne-am făcut, Hristoase, cei ce slăvim puterea din durerii tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Prunc tânăr l-ai născut nouă pe cel vechi de zile, curată fecioară, cu totul fără prihană. Pe cel ce cu patima sa dumnezească, a noi firea omenească cea învechită. Sfântă Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenință ceea ce dănțuiești într-un Dumnezeu și ești plină de strălucirile Lui. Dă-mi mie raze de lumină purtătoare prin rugăciunile tale împodobite fecioare. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nestatornicia și stricăciunea celor trecătoare înțelepțește-le trecut cu vederea, fiind împodobită cu mintențele aptă Mucenința lui Hristos și după dreptate te-ai învrednicit de strălucirea cea de sus. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu înțelepciunea și cu harul luminându-se mintea ta, Marina, de îngrosirile tiranilor, nu te-ai temut, Mucenința Mântuitorului, fiind întărită cu dumnezeiască putere, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Calea vieții ne-ai arătat zămislind pe Cel ce este viața în ființă și trupește născându-L Maica lui Dumnezeu și legăturile morții le-ai rupt. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, strălucită fiind în chip slăvit cu luminile mucenicilor. Dănțuiești înaintea lui Dumnezeu sfințit în Dumnezeu, îndu-te prelăudată și prin rugăciunile tale dai luminare celor ce te laudă. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, arând cu chinuirea volda cea sufletească, lucrat ai spicul muceniciei cel păzit de lucrătorul care ți-a dat putere, fecioară muceniță de Dumnezeu cugetătoare, vrednică de minuni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întărindu-te cu puterea Duhului celui ce lucrează toate, vitejește l-ai smerit pe tiranul cel tare în meșteșugiri care era slujit cu mare trufie și l-ai supus sub picioarele tale muceniță prea lăudată. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcut-o te-ai vas încăpător dumnezeiescului har, născătoare de Dumnezeu prea curată, pentru aceea, dorind de tine, Marina, ca o fecioară ai fost adusă fiului tău în urma ta.

Puterea crucii tale, Hristoase, întărește gândul meu ca să laud și să slăvesc acum răstignirea ta cea mântuitoare. Puterea crucii tale, Hristoase, întărește gândul meu ca să laud și să slăvesc acum răstignirea ta cea mântuitoare. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Uscat ai roada stricăciunii, fiind înălțat pe lemn Mântuitorului și izvoare de nestricăciune din coasta izvorât nouă stăpâne. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Uscat ai roada stricăciunii, fiind înălțat pe lemn Mântuitorului și izvoare de nestricăciune din coasta izvorât nouă stăpâne. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Junghiat ai fost pe cruce ca un miel, însemnând pragurile sufletelor noastre cu sângele tău cel dumnezeiesc, stăpâne. Pentru aceasta cu frigă te slăvim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Murind pe lemn pricinuitor de viață, s-a arătat nouă Fiul tău și Dumnezeu, cel ce mărește pe cei ce te laudă pe tine curată. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nici focul, nici rănile, nici tăierea cu sabia, nici cruzimea tiranilor, nici moartea, nici sălbăticea fiarelor nu te-au despărțit de dumnezeiasca dragoste fericită. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fost ai tu nemișcat și neclintit în vreme de primejdie preamărită temelia adevărului, pusă fiind pe piatra credinței prea fericită. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoarele Sfântului Tău Sânge, revărsându-se frumoasă fecioară, au stinsă și lăciunea idolilor și au adus mirelui Tău popor de mucenici. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întărindu-ne cu harul Născătoare de Dumnezeu, cu un gând te slăvim că pe Cel ce s-a născut, pe Cel ce s-a făcut trup, care tuturor a dat viață, L-ai născut și lumea ai înnoit. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind pătimirea celui nepătimitor care a murit pentru noi și a luat moarte mucenicească, ai luat moarte mucenicească și cinstită muceniță. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind să câștigi daruri mari, ai suferit durerile trupului ca și cum ai fi fost în trup străin prea cinstită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca o muceniță arătând putărie împotrivire mucenicească, pe mușcătorul de călcâi l-a sfârmat cu frumoasele tale călcâie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te credem și te mărturisim noi credincioșii că Tu ai născut pe Dumnezeu, care S-a făcut trup prea curat.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Marina, mucenița lui Hristos, pe tine te lăudăm noi credincioși, că pe tiranul vrăjmaș, prin puterea crucii, l-ai călcat vitejește cu picioarele tale. Și făcut-o te-ai nouă viteaz în credință, toată puterea vrăjmașului, biruind și din ce l-ai luat cu nune pe capul tău, pururea mărită. Pe Hristos roagă-L să mântuiască pe toți cei ce se vocesc pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre mântat sa Iosif, văzând cea mai presus de fire, zămislirea ta cea fără de sămânță de Dumnezeu născătoare și cu mintea am gândit la ploaia cea de pe lună. La rugul cel nearsă în foc, la toiagului Aron cea odrăstit și mărturisind logodnicul tău și păzitorul preoții lor a strigat, Fecioara naște și după naștere iarăși rămâne Fecioară. Auzit am auzul puterii crucii tale, craiul s-a deschis prin dânsa și am strigat, slavă puterii tale, Doamne! Auzit am auzul puterii crucii tale, craiul s-a deschis prin dânsa și am strigat, slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, când ai apus pe cruce soare al dreptății Hristoase, lumină neînserată, ne-ai răsărit nouă, celor ce lăudăm înfricoșată plecăciunea ta cuvântului. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, când ai apus pe cruce soare al dreptății Hristoase, lumină neînserată, ne-ai răsărit nouă, celor ce lăudăm înfricoșată plecăciunea ta cuvântului. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, stând Tu odinioară înaintea judecății judecătorului Hristoase, osândită-i pe vrăjmașul cel nedrept, și răstignit Tu te-ai între cei osândiți pe noi îndreptându-ne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Când ai văzut pe cruce pe Hristos pe care L-ai născut curat, te-ai mirat de îndelungă răbdarea Lui cea negrăită, pentru aceasta împreună cu Dânsul te mărim. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Lui Dumnezeu plăcută a fost viața ta cu adevărat, de îngeri s-a arătat prea dorită. Iar de oaste demonilor și de slugile sălbăticiei a celor neapropiate te-ai arătat, că lui Hristos ai grăit slavă puterii tale iubitorului de oameni. Slavă, Doamne, cinstite crucii, slavă, Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe pământ nevoindu-te prefericită și durerile cele vremelnice răbdându-le, în ceruri acum răsplătire de la Stăpânul ai luat, mucenință mărită, în vecii vecilor cu îngerii strigând slavă puterii tale iubitorului de oameni. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum de tine se bucură ceata fecioarelor, acum adunarea mucenților se veselește, acum și mulțimea drept credincioșilor adunându-se, dănțuiește bucurându-se și grăind stăpânului cu glasuri fără tăcere, slavă puterii tale, iubitorului de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Strălucind cu luminile muceniciei și fiind împodobită cu cununa în stricăciune, cu bucurie stai înainte mirelui Tău Hristos, o Marina Mucenință prea lăudată. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Cel ce prin înșelăciune a rănit călcâiurile vei celui din tâi, L-ai răsturnat și L-ai surpat cu împotrivirile cele mucenicești, arătându-L neputincios și bucurându-te când taie slavă puterii tale, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Urmând dumnezeieșilor urme ale păstorului, ai răbdat pătimire de bunăvoie pentru el muceniță și te-ai sălășluit în staurul ceresc, unde sunt cetele mucenicilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești cu totul fără prihană și te-ai arătat singura mai sfântă decât heruvimii, izbăvește de toată primejdia sufletele noastre, ale celor ce cu credință te lăudăm pe tine, prea curată Fecioară, mireasa lui Dumnezeu.

De noapte mânecând, strigăm către Tine, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeu nostru, afară de Tine pe altul nu știm. De noapte mânecând, strigăm către Tine, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeu nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Pietre, simțindu-Te pe Tine, Hristoase, pe lemn înălțat sau despicat și temeliile pământului s-au cutremurat. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Pietrele simțindu-Te pe Tine, Hristoase, pe lemn înălțat sau despicat și temeliile pământului s-au cutremurat. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Soarele, lumina și lepădat când Te-ai înălțat Tu pe lemn, soarele dreptății, îndelung răbdătorule. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Văzând pe Stăpânul adormind pe lemn, cu plângere Te tânguiai, Fecioară Maică, ceea ce ești cu totul fără prihană. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, picăturile sângelui Tău, Mucenință, pe curând Ți-au țesut, ca îmbrăcăminte de mult preț, haină nisicăcioasei veselii, cu aceasta, fiind acum îmbrăcată în cer de Dumnezeu înțelepțită, cu îndrăznire stai înaintea Mirelui. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, cu legăturile rugăciunilor Tale, Fecioară, pe șarpele cel măreț L-ai legat și mândria Lui ce se înălțase mai înainte, ai smerit-o la pământ. Ca tot văzătorul știe ca un bun să împlinească voia celor ce se tem de el. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, cu dumnezeiștile, cu nunele slavei cele preanalte, Te-am podobit mirele cuvântul cu adevărat pe Tine, ceea ce ai pătimit pentru el dumnezeindu-Te și care ai suferit văpaia focului și durerile bătăilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, curățită fiind firea omenească de blestemul cel din tâi prin nașterea Fecioriei Tale, ceea ce-și cu totul fără prihană slăvim pe Cel născut din Tine pentru milostivire singură preacurată, pe Acela roagă să ne mântuiască pe noi. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, numai de frumusețile Tale ca o Fecioară mă îndulcesc, striga Marina pe Tine, Doamne, iubindu-Te de sabie sunt jughiată. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, cu vărsarea sângelui Tău care a pus pe nedrept, ai uscat părâul necredinței al celor ce cu credință rea, al celor cu credință rea și ai stins focul înșelăciunii mucenițe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îmbujorarea Fecioriei, făcându-o mai luminată prin roșeala sângelui Tău, Te-ai adus pe Tine lui Dumnezeu mai strălucită și acum și prurea și în vecii vecilor. Amin. Potopul stricăciunii a încetat, că Fecioara a născut fără stricăciune pe Cel ce-a mântuit din stricăciune firea oamenilor ce-a stricat.

Am văluit mă adâncul, mormânt s-a făcut mie chetul, dar eu am strigat către tine, iubitorule de oameni, și dreapta ta m-a mântuit, Doamne. Am văluit mă adâncul, mormânt s-a făcut mie chetul, dar eu am strigat către tine, iubitorule de oameni, și dreapta ta m-a mântuit, Doamne. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, crucea în pământ s-a înfipt și căderea diavolilor s-a făcut. Întărirea credinței început a lua ce răutate din mijloc a fost izgonită. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, crucea în pământ s-a înfipt și căderea diavolilor s-a făcut. Întărirea credinței început a lua ce răutate din mijloc a fost izgonită. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, soarele s-a stins când Tu, Doamne, ai aprins ca o făclie trupul Tău pe lemn. Și s-a aflat drahma cea îngropată în patimile cele întunecate. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sabia a trecut prin inima ta când ai văzut răstignit pe izditorul Fecioară cu totul fără prihană și cu sulița în dumnezeiasca lui coastă împuns. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te ai frumusețe neprihănită, închinată lui Hristos, Marina preamărită, izvor limpede și grădină mult roditoare, adevărată mireasă și rai nejefuit. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fecioara cea plină de toată bună cuvință a venit în urma ta, alergând la mireasma mirurilor tale stăpâne și asemănându-se prin răbdare prea curate și prea cinstite tale pătimit. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răbdate bărbătește lupte muceniță mult pătimitoare și prin puterea crucii pe cel ce mult se lăuda mai înainte cu vătă mare de minte, cu sunet l-ai pierdut o Marina ceea ce porți nume domnesc. Dar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Marie, ceea ce ești curat și cinstit lăcașul Făcătorului tuturor, dă-mi lacrimi curățitoare de suflet și ascultă rugăciunea mea, ceea ce ești cu totul fără prihană. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu vărsarea sângelui ai uscat mările credinței celei rele, iar cinstita Biserica lui Hristos ai adăpat-o Marina, purtătoare de chinuri, lauda Fecioarelor. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Neudată ai trecut valul chinurilor, pentru aceea ai ajuns necufundată la limanul cel fără de valuri și te bucuri de liniștea cea cu adevărat, ceea ce ești pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De noapte mâine când ai alergat către Hristos, soarele cel neînserat și cu razele Lui ți-ai iluminat sufletul de Dumnezeu cugetătoare și te-ai mutat în lumina cea veșnică muceniță purtătoare de chinul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ziditorul cel ce prin voierea s-a învăluit marea cu negră, născutu-sa ca un prunc din prunca Fecioară neispitită de nuntă, și a fost înfășat în chip de negrăit în scute. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Frumusețile Fecioriei fiind împodobită Fecioară cu cununii stricăcioase, Te-ai încununat, Marina, și împurpurându-Te cu sângele Muceniciei și luminându-Te cu minunile tămăduirilor, Muceniță, ai primit cu bună credință răsplata de biruință pentru pătimirea Ta. La mirile Tău, Hristos, cu dragostea inimii Tale, din pruncie fiind aprinsă curată, ai alergat ca o căprioară însetată la izvoarele apelor celor de apărurea curgătoare, Fecioară Muceniță. Cu chinuirea pe Tine singură, păzindu-te mireasă, mărită la cămara cea nestricăcioasă a Făcătorului Tău, cu adevărat ai ajuns îmbrăcată, împodobită, cu diademă încununată, biruitoare de făclii purtătoare, bine înflorită, dobândind cămara cea nestricăcioasă și primind ca niște aur răsplată de biruință pentru pătimirea Ta. Sinaxar, în această lună, în ziua 17-a, pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Marina. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Sperat și Veronica. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Eufrasie, Episcopul Ionopolei, care cu pace s-a săvârșit. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cel ce în cuptorul cel cu foc ai mântuit pe tinerii cei cuvântători de cântare, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Cel ce în cuptorul cel cu foc ai mântuit pe tinerii cei cuvântători de cântare, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, cinstite cruci Tale! Ca să ne izbăvim pe noi de păcatul cel cu dulceață, fiere ai gustat, Hristoase, cel ce ești dulceața vieții. Slavă, Doamne, cinstite cruci Tale! Ca să ne izbăvim noi de păcatul cel cu dulceață, fiere ai gustat, Hristoase, cel ce ești dulceața vieții. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, fiind rănit Tu pe cruce, Iisuse, s-au vindecat rănile cele de mulți ani ale lui Adam. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. După naștere ai rămas ca și mai înainte de naștere curată, căci Dumnezeu era Cel ce s-a născut ca să îndumnezeiască pe oameni. Sfântă Mare Muceniță Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Lumina cea neapropiată a luminat după vrednicie sufletul Tău, Marina, și cu razele luminii sale Te-a strălucit pe Tine ceea ce cânti. Binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci. Sfântă Mare Muceniță Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Ridicatu-Te la dumnezeiască înălțime cu adevărat, că minte înaltă Ți-ai câștigat și în cămoară luminoasă Te-ai sălășluit cântând. Binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci. Sfântă Mare Muceniță Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Mireasă adevărată Te-ai arătat Stăpânului Marina de Dumnezeu purtătoare și ca o muceniță nebiruită strigi Lui, binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Domnul nu este din Iuda ce a lipsit, căci din Tine în chip de negreiță s-a răsărit Stăpânul, nădejdea tuturor neamurilor, pe care îl binecuvintează toate popoarele, semințiile și limbile. Sfântă Mare Muceniță Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind aprinsă de focul cel dumnezeiesc, nu Te-ai îngrijorat de foc, pentru aceea rorezi totdeauna credincioșilor ape dumnezeiești de tămăduiri, uscând supărarea patimilor purtătoare de chinuri, Marina. Sfântă Mare Muceniță Marina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu multe feluri de chinuri, îngrozindu-te pe Tine tiranul, s-a aflat sufletul Tău cu adevărat mai tare decât piatra că strigai, binecuvântat ești în biserica slavei Tale, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, V-ai adus la mirele Tău ca pe o zestre popor și adunare care a crezut în Dumnezeu, Cel ce a lepădat întunericul înșelăciunii prin minunile Tale dătătoare de lumină. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cuvântul cel curat pe Tine singură ca pe o fecioară curată și neîntinată Te-a iubit, și întrupându-se din Tine, Doamne, înnoita pe om, Cel ce a murit pe Marina cu minuni. Nou slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai ziditorului, ci groază.

pe Cel ce s-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiul și Dumnezeu, și în anii cei mai de pe urmă din Fecioară Maică s-a întrupat. Preoți, lăudați-L, popoare, preanălțați-L întru toți vecii. Pe Cel ce s-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiul și Dumnezeu, și în anii cei mai de pe urmă din Fecioară Maică s-a întrupat. Preoți, lăudați-L, popoare, preanălțați-L întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Cel ce blestemul lemnului prin lemn l-ai vindecat și binecuvântarea izvorât oamenilor prea bunule, pe Tine, Mântuitorule, Te lăudăm și Te preanălțăm întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Cel ce blestemul lemnului prin lemn l-ai vindecat și binecuvântarea izvorât oamenilor prea bunule, pe Tine, Mântuitorule, Te lăudăm și Te preanălțăm întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Pe șarpele cel trufaș cu crucea Ta l-ai smerit, și pe omul cel căzut cumplit smerindu-Te l-ai înălțat, pe Tine, Mântuitorule, Te lăudăm și Te preanălțăm întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Gavril, aducătorul bunei vestiri la Tine, Fecioară, trimis fiind, a strigat grăind, bucură-te că Mara cea prea împodobită a lui Hristos, Împăratul tuturor, care sărășluindu-se va îndomnezi pe toți oamenii. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuget curat câștigându-ți starea, ai răbdat chinurile și cu cununi de biruință te-ai încrunat cântând, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mirele sufletelor Dumnezeu, cuvântul ți-a pregătit în ceruri că mare de taină Marina, pe El văzându-L cânți, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pricină de mântuire multora te-ai arătat, de chinuri purtătoare și popor de mucenici ai adus lui Hristos cu un glas cântând, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Frățire nouă prin Tine s-a dat de Dumnezeu Născătoare, că Tu una ai plătită datoria zămislindu-L pe Dumnezeul tuturor și Stăpânul spre mântuirea tuturor. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și trupul și sufletul le-ai păstrat pentru Dumnezeu într-o feciorie și chinuirea Ta cea pururea pomenită mărită ai adus-o ca zestre prea cinstită și ai intrat în cămara mirelui cea înțelegătoare, luminând pe cei ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cugetătorii de șertăciunii cei vrednici de foc, slujind cuvintelor vrăjmașului tiran, de vie te-au băgat în foc muceniță, dar nu te-ai ars răcorită fiind de focul dragostei, mirelui și cinstindu-L pe El cugetătoare de Dumnezeu. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Tatăl înaintea judecății propovăduind pe Hristos ca Dumnezeu nemuritor, care a răbdat răstignire și a omorât înșelăciunea și a dăruit viață nemuritoare credincioșilor care cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-te-ai mai înaltă decât cerurile preacurată, că ai născut pe Dumnezeul cel ceresc, pe Cel ce a făcut cerească toată frământătura pământenilor și a luminat pomenirea Marinei cea cinstită, căruia îi cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, ceea ce mai presus de minte și de cuvânt, născut ai în chip de negreiți sub ani, pe cel fără de ani, credincioși și cu un gând te mărim. Pe tine, Maica lui Dumnezeu, ceea ce mai presus de minte și de cuvânt, ai născut în chip de negreiți sub ani, pe cel fără de ani, credincioși și cu un gând te mărim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, tăria și puterea vrăjmașului s-au nimicit unule puternice, Doamne, când ai fost Tu pe cruce înălțat și degetele pe dânsa Ți-au sângerat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, tăria și puterea vrăjmașului s-au nimicit unule puternice, Doamne, când ai fost Tu pe cruce înălțat și degetele pe dânsa Ți-au sângerat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, străpuns au mâinile și picioarele tale hristoase și oasele tale le-au numărat cei fără de lege care te-au răstignit și cu fiere și oțet te-au adăpat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, lumina a răsărit nouă Iisus din tine curată și a luminat zidirea răstignindu-se și întunericul diavolilor l-a izgonit. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Marina, Mucenița lui Dumnezeu, după cuvință, în chip vădit ai cules viața cea veșnică și nepieritoare, în raiul desfătării, că sabia ce se învârtea ai trecut-o fără vătămare, cu sângele mucenicesc strălucită fiind bună fecioară. De mare mucenință, Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dumnezeiasca dragoste și-a ars cu tot cugetul cel materialnic și viitor de lume, muceniță, și te-a arătat pătimitoare tare pe tine ceea ce ai strălucit mai înainte cu fecioreștile tale raze, Marina prea cinstită. Pentru aceasta toți cu credință te fericim. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dezleagă-mi legăturile greșelilor mele prin rugăciunile tale, mireasa aleasă, rupe zapisul păcatelor mele, muceniță, ceea ce stai bine împodobită înaintea lui Hristos, mirile tău cu totul îndurat și risipește negura patimilor mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Viață coaptă cu leg, fără să fiu vătămat din pomul cunoștinței, că Tu prea curată L-ai odrăslit pe Hristos pomul vieții, Cel ce a făcut cunoscute tuturor întrările vieții, pentru aceasta pe tine prea curată, Născătoare de Dumnezeu, te vestim cu dreaptă credință. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cetatea antiohienilor se laudă cu scutecele și cu chinurile tale, muceniță, iar biserica celor întâi născuți de sus are dumnezeiescul tău Duh, care se bucură împreună cu drepții. Sfântă Mare Mucenință Marina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, văzându-ți îngerii chinurile pentru credință, Mucenință Marina, s-au minunat, cum ai rușinat cu fire femeiască pe cel ce odinioară a omorât pe o strămoașă în rai. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având fecioria ca un trandafir cu bun miros, înflorit ai ca și crinul în văile mucenicilor, o potimitoare Mucenință Marina, și te-ai făcut dumnezeiască mireasă mirelui tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pântecele tău neispitite de bărbat, fecioară, ne-a răsărit lumina cu ale cărei străluciri dumnezeiești, luminându-se cea cu numele bucuriei, s-a făcut lumină, Născătoare de Dumnezeu, Maică și Fecioară.

0: și dreaptă credință a drept slăvitorilor creștini și Sfânta Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Fie ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristos!

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfintei Slăvitei Mare Mucenițe Marina și ale Sfântului Eufrasie, Episcopul Ionopole, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Ajută-ne pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul,

0: Române pretutindeni pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Mirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru
0: cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți,

0: Zulmânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, pe toți Sfinții să o pe noi înșine și unii pe ale și toată viața noastră, și Hristos,

0: și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ne ascultă curata, prea binecuvântată, amărita asta până noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni.
1: Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi
0: și unii pe alții și toată viața noastră.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni.
1: Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește de pe noi.
0: Și ne unii pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, lumină pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitori neputincioșilor, doctor împăraților ajutător, purtătorului de biruință mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Domânirea dezmierdării ce răvnitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea, te ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor pe asfințit portul tău, Maică prelăudată. O Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeala a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta sfinte prin cuvânt și prin fapte. Chemând la mântuire, turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandină a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Împăratului Cerului, logodindu-te și legătura rupându-o cu toate de pe pământ, vitejește, te-ai luptat în priveliște și pe vrăjmașul nevăzut arătat în chip văzut călcat ai Sfântă Marina și izvorăște astăzi lumii îmbelșugat harul minunilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce cunoașterea ta ai simțit pântecele Fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care o ai iubit.

I-a venit Iisus lângă Marea Galilei și suindu-se în munte, a așezut acolo. Și mulții multe au venit la el, având cu ieșchi, opi, orbi, mulțiciuni și mulți alții, și i-au pus la picioarele lui, iar el i-a vindecat, încât mulțimea se minuna văzând pe mulți vorbind pe ciunci sănătoși.

Titoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, Serafim, Arhimandritul cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să li se

0: păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai surpat și a drit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitorii al acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit să vă mai pomeni la acest sfânger felnic și a robului Tău, Serafim Arhimandritul, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomenit și a robului Tău, Serafim Arhimanditul Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Fericită adormine, veșnic odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi care s-au pomenit.

0: Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor,
1: care ne-a ajutat să ne ajutăm Domnului să ne rugăm. Și păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
0: Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iarăși de mult lor de mânecea ta și ne rugăm fie bunele și viitorului de oameni,
1: ca primitul pe noi, Dumnezeule, cu harul
0: Tău. Cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea așa duhovnicească. Dă-le rost să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânia ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: toți vremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe

0: Diaconii monah și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de apururea pomeniții ctitorii acestei sfânte catedrale, Veniamin Mitropolitul și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească

0: Și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a dreptei noastre credințe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus

Dumnezeu, Tatăl atoțitor, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndreptirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfântul cel drept care s-a săvârșit în tu credință. Tu mi-aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu de bună mireasmă, duhovnicească, pe care primești întregul tot și mai pătut de ceruri, timpul ne-au apară.

0: pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Fie stăpânei pe curile de oameni, să credințăm toată viața și nădejdea.
0: Cinstele daruri și s-au adus și s-au sfinții Domnului să ne rugăm. Dar iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, cel ce le-a primit pe tânsele slujbe și mai pentru de ceruri și duhovnicesul său jertfenic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimite nouă Dumnezeu.

nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Asta tuturor spre bine ne tocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cei ce călătoresc pe uscat pe ape și pe aer împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, preună cu preasfântul și

cauza din Sfântul Dolocaș și de către un slavie împărăției tale și vină ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, a ne s-a dat prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeu ne curățește, ne pune pe toți și

0: În ziua 17 a lunii iulie, pomenirea Sfintei Mari Mucenice Marina, binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Amin.
2: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin. Aceasta a trăit în Antiohia Pisidiei, fiind fiica unei oarecare Edesim, slujitoră al idolilor păgâni. Murind mama sa, Marina a fost încredințată unei femei din afara cetății să o crească. Ajungând la vârsta de 12 ani și auzind de Hristos, se ruga să o învețe și pe ea credința creștinilor. Ea a fost învățată de unii din satul unde locuia și a început a viețui în rugăciune și în desăvârșită înțelepciune și curăție, dorind lupta mucenicilor. Împlinind 15 ani, a fost părâtă la dregătorul cetății o librie cu numele că nu se închină idolilor, și acesta, trimițându-o să o prindă, a închis-o în temniță. Deci a fost scoasă la judecată și, văzându-o, dregătorul s-a minunat de frumusețea ei și, întrebându-o cum îi este numele și neamul, i-a zis: Marina mă cheamă, născută sunt în Pisidia și cred în numele Domnului Hristos. Și era cuprinsă de patimă dregătorul, văzând chipul ei frumos peste fire, și o ruga să-i fie soție. Dar nevrând ea să se lepede de Hristos, a poruncit de a întins-o și a fost bătută cu toiege fără de milă, încât s-a roșit pământul de sângele ei. A poruncit apoi de a o spânzurat-o pe stâlp și i-au strușit trupul cu unele unelte ascuțite de multă vreme. Și a pătimit fecioara multe feluri de cazne, atât în temniță cât și la a doua cercetare. Deci a fost arsă cu făclii și aruncată cu capul în jos într-un vas plin cu apă, și rămânând tare în credința în Hristos și nevătămată, prin aceasta mulți au crezut în Hristos, tăindu-li-se pentru aceasta capetele. Și pornindu-se cu mânie, dregătorul i-a tăiat și ei capul. Tot într-o această zi, cuvânt al Sfântului Teodor Studitul: oamenii cei buni vorbesc cuvinte bune și cuvânt rău nu scot din gura lor ca să nu greșească, precum zice apostolul Pavel: din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă. Să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, într-o care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și iarăși zice: orice amărăciune și supărare și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. Și fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos. Vedeți oare ce poruncește și cât este și dorința cea întemeiată a poruncii? Și acestea spre cine le vorbeam? Nu către călugări, ci de-a dreptul spre toți cei din lume. Dar către călugări acel cuvânt este de cuvință al grăii, că adică, iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, ca să nu fie lucrători la fapta păcatului. Dacă acestea așa sunt, apoi să socotească cei ce acum se sfădesc că de o sândă sunt vrednici, căci ei nu numai că se sfădesc, ci și unul asupra altuia își ridică mâinile. Dar oare cu adevărat îți întinzi mâna asupra unui călugăr, tu cel ce ești încă în tagma oamenilor de rând, sau tu cel călugărit îndrăznești a lovi cu toiagul pe cel nou venit la supunere? Drept aceea nu ești călugăr, ci bătăuș, nici pusnic, ci tâlhar, nici fiu al păcii, ci rob al mâniei. Au doar n-au venit bătăile din ocări și după bătăi oare nu urmează moartea? Deci cei ce fac acestea se cade să fie certați cu canon foarte greu, ca nu cumva să ajungă mai rău. Iar voi, iubiților, ca niște ucenici ai stăpânului celui blând și lătător de pace, cu blândețe și cu pace să viețuiți. Pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, cu toții să le urmați. Trebuie să ne sfiim și să ne plecăm, fraților, trupului și sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, pe care ne-am învrednicit să le primim. Și în sufletul nostru, care primește aceste preacurate daruri, să nu mai sălășluiască răutatea, mânia, nici poftele cele necurate, și gura care a primit izvorul cel nemuritor al vieții, să nu mai scoată cuvinte necuvincioase și putrede, nici ochii care s-au curățit cu cinstitul sânge al lui Hristos, să nu mai privească sălbatic ca o fioară, nici să oglindească satanicele și desfrânatele priveliști. Să păzim toate mădularele noastre curate ca niște mădulare ale lui Hristos. Să avem în mare cinste fecioria, căci fecioria este virtutea cea din tâi care a strălucit în rai, mai înainte de a fi înșelat șarpele pe strămoșul Adam. Fecioara este aceea care a fost și s-a făcut Maică lui Hristos. Fecioria este cea care face din oameni îngeri, fecioria înalță lumea spre cer, spre nemurire. Dar nu va putea cineva să o câștige în alt chip decât cu multe dureri, osteneli și sudori. Căci unde este îndreptare mare, acolo trebuie să fie și silință mare. Deci precum sabia cea ascuțită taie pe vrăjmaș, așa și sufletul cel plin de frica lui Dumnezeu taie îndată gândurile diavolești. Și dacă sabia se va toci, iarăși să se dreagă și va tăia nu numai mii, ci și zeci de mii de diavoli, precum cântă David. Fiți cu grijă, iubiților, căci mulți sunt cei care se luptă cu noi în toate zilele și zeci de mii de duhuri se războiesc cu noi, împotriva cărora se cade să ne luptăm până la sfârșit, ca niște ostași nebiruiți ai lui Hristos. Iar mila lui Dumnezeu până la sfârșit adaugă o sârdie multă celor ce se nevoiesc bine, ca să sporească spre toată fapta bună și să câștige împărăția cerurilor întru Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia fie slava și stăpânirea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi cuvânt despre cei ce greșesc și nu vor să se pocăiască. Mulți dintre cei ce greșesc zic adesea, sunt plini de întinăciune, cum voi putea să mă apropii de Dumnezeu și cum voi putea să-L rog pe El, fiind eu cuprins de greșeli diavolești? Frate, oare ești lipsit de îndrăzneală? Tocmai pentru aceasta să vii, ca să afli îndrăzneală mare. Că oare Dumnezeu este un om care vrea să te întrebe pe tine ca să te rușinezi de El? Dumnezeu vrea mai mult decât omul să te izbăvească pe tine din păcat. Nici tu însuți nu dorești mântuirea ta așa cum vrea El să te mântuiască pe tine. Deci să nu zici, am pierit, ce voi face? Ai doctor mai presus decât toate leacurile care vrea să te vindece pe tine de boala păcatului? Dacă tu singur îți vei arăta boala, adică îți vei mărturisi mai înainte greșeala ta, căci pocăința de păcate face curat pe cel ce se pocăiește cu mintea. Bine este a nu greși, dar și mai bine este ca cei ce greșesc să se pocăiască și din durerile bolii să se izbăvească și după răni să fie sănătoși. Pentru că nu vei zice, pentru că nu a cădea este cumplit, ci a nu se ridica și a zăcea după cădere. De vei zice, peste fire am greșit, dar cine este fără de păcat pe pământ? Să-ți fie ție destul spre pomenirea acest cuvânt al Scripturii. Spune-ți tu mai întâi fără de legile tale ca să te îndreptezi. Plângi mai înainte cât este încă vremea pocăinței, ca să nu plângi atunci când nu va mai fi vreme de pocăință. Să lucrăm binele până ce putem, căci nu iubește un tată pe fiul său cât iubește Dumnezeu sufletul celor ce se pocăiesc. Că așa este iubirea de oameni a stăpânului, că nu se întoarce de la niciunul dintre cei ce aleargă la el. Pentru cel ce vrea, niciodată nu este vreme neprielnică pentru căutarea mântuirii. Pentru că tâlharul s-a mântuit nu din pricina vremii, ci pentru că a crezut și s-a osândit pe sine și a aflat vistieria cea nedeșertată a împărăției cerurilor. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Și ne-ai Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nisărătare, îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisit mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Sa. Într-o părăția Ta, prejudecată sau scăsândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Prin atâta bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumitoare dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, cel ce prin toate cu cuvântul Tău și-ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre dezvoltarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însă te duc tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvântează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele. Ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, a Sfântului Paracovioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfântului Mărturisitoare Blandina, ale Sfintei Slăvitei Mare Mucenițe Marina și a Sfântului Ierarh Eufrasie, Episcopul Ionopole, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor care săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfintei Slăvitei Mare Mucenițe Marina și ale Sfântului Ierarh Eufrasie, Episcopul Ionopolei, a căror pomenire săvârșim, pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Cel fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în

Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulminostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfintei Slăvite Mari, Mucenițe Marina și a Sfântului Ierarh Eufrasie, Episcopul Ionopolei, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ioana și

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești. Istierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește, bunule, sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Precuvioase noastre Maici, multe milostive Parascheva, prin os de umilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijloacele sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin tânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie strupătând și fie de slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrășmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbițe cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, întru fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limalnic și neînviforat, bucură-te, pildă bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndrăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de înlegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne. Întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine pururea ne dăjduim de multe boli și primejdi să ai zbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine ne dăjduim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului e răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacovioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sfijintoarea Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi. Bucură-te ceea ce n-ai adunat averi pământește, bucură-te adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te cinstitoarea haine smerenie, bucură-te îndreptătoarea mândriei, bucură-te cinstitoarea fecioriei, bucură-te sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te osinitoarea dușmanilor, Bucură-te, miluitoare săracilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Parascheva, mult folositoare!
2: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău. Te recântăm de încetat, aliluia!
3: Aliluia!
2: Și deci după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucenicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: Slugă bună și credincioasă, într-o bucuria Domnului Tău îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosită, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relocugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de berșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejde după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăierii ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfânta Parascheva și strigăm: miluiește-ne, ca din preună cu tine să cântăm ne Dumnezeu, aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia a trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu una slavei. Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai stăbătut prin viteazul tău cugeți în peștiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare: Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare vrednică, bucură-te că prin alie ajutoare ai fost izbânditoare, bucură-te că prin tânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoase stălpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii mării, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioară îndesfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și arunând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod aninare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspemântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormite, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt deși noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit. Să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
3: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, că toți se ridică asupra noastră, vinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, pe dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșițe, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, Bucură-te, neizbândirea mijlocitorul celor viclene, bucură-te, domolirea celor puternici. Bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrășmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale. Și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce să mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grăimi. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credinței, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să le vădăm că această viață nesticăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărire afla și darul de minuni. Cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Rău cugetătorii, prin tine fi mustrați, înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu, ce-a gătit omului depărtat de păcate, întinde luminând, văzând taina ce-a necuprins a chipului Măriei asupra ta cuvioasă. Ca să lucești, aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarilor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce dă belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi izbăvit din atâtea primejdie sau cine ne-a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu acerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsărit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conducă, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împlână lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis tăria acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nevindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, decât o lipsiți, prigoniți și în războaie. Și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul, prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobenindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te! Și tu, Dumnezeu, lauda cea cerească, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrășmaș, și izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeri, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de veci, de ceasul osândirii. și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hărindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm: Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijintoarea mea păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care se vășie prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Bine primite, fă rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește, întotdeauna ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile tale. Și slavă lui Dumnezeu!

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate cu nesocotințe, desăvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin slăguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca o îndurată, mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: Evanghelie cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marc, cu citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Zisa Domnul ucenicilor, să aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare. Și nu se va îndoi în inima lui ce va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Oricine cere, ia, cel care caută, află și celui care bate, îi se va deschide.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Miluiește-te pe noi, Dumnezeu!

0: Suirea, cercetare, iertarea, bunăsporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paise, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, Rosoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ion, fratele Iulian, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv blând și lesnătător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale Sfintei Slăvitei Mari Mucenițe Marina și a Sfântului Ierarh Eufrasie, Episcopul Ioanopole, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: a Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru cinstita preoților,

0: Doamne, care cu mina și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre. Însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și toată răutatea, ca și într-o aceasta să prea slăvească prea să numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
2: Amin.
4: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preasnăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum.

0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
1: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

0: Da spre noi precum am nădăjduit și noi întru tine, bucurați-vă dreptilor întru Domnul, celor drepți ni se cuvine laudă. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire.
1: Doamne, aminte!
0: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare, ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cei.

Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii?

Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosăftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Pebe, Epicaria și Nectaria, Casoforele, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihai, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și a robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină, bolnavi în spitale, să

0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care trimis pe un născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește un delemn în acesta și-l fă robilor Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni fiecare după numele Lui, care se vor unge spre izbăvirea desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc spre Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși miluiești, Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșiți și celor dintr-un tineric descoperiți-vă, ca strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței, unuia născut Fiului Tău de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oameni împreună a viețuit. Și celor ce L-au primit le-ai dat putere să se facă Fiul Lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în unde lemn simțit chipul crucii, ca să ne facem noi turma lui Hristos preoții împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și simțindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însu, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise slujii Tale și lui Samuel iubitului Tău și lui Ioan alesului Tău și tuturor celor ce au bineplăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pre noi să fim slujitori legii Tale celui noi, a Fiului Tău, prin un delemnul acesta pe care simțește-l cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești, să murim păcatului și să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenie ce va fi adusă un delemnul acestuia. Facă-se, Doamne, un delemnul acesta, un delemn de bucurie, un delemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică, ca și cei ce se vor unge cu îndelemnul acesta al înnoirii, să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând în Tine ce uneori prihană, ca să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești prin noi Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și uneas cu Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Părinte Sfinte, Doctorul Sufletelor și al Trupurilor, care trimis pe un născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, fiecare după numele Său. De neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și fă să vieze prin Harul Hristosului Tău, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu folosirile cinstitelor cereșilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergător și botezător Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biritori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale sfinților tămăduitori fără de argint Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Moche și Nechid, Talaleu și Trifon, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Ioachim și Ana, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, ale Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale și ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și uneas cu Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pur

0: Tăria mea și lauda mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire, certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Aminte.
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Deci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura

Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate, și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni, stăpâne Dumnezeu celor veșnice și a celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednicii robii tăi, și aici unde aducem acest undelemn în numele tău cel mare, trimite darul tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, cel ce ești lesne iertător, unule milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea ta, tu ești cel ce a zis, n-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, tu ești cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești cel ce ai zis, pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi cu harul Sfântului tău Duh, în ceasul acesta, și trimite-l peste robii tăi aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale și la casele lor, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la tine cu credință, primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, spală-i și-i curățește pe ei de tot păcatul și viețui în pururea împreună cu dânsii, păzește în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncile tale să nu mai fie batjocură diavolului, ca și întrânsii să se slăvească prea sfânt numele tău. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slav înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh,

0: Cine este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
1: În
0: Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Aminte.
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostol, al doilea proroc, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul de a

învățătorii. Oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De-aș grăi inimile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut mamaramă sunătoare și chimval răsunător. De-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată avuția mea și le-aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă.

0: De la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Stăpâne a toțiitorule, împărate, sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie luat spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește ferbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorul robilor tăi aceștia, în toți cei care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care se pomenesc, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii. Dăruiește pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

figurine și s-a sculat și slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizași și a scos duhurile numai cu cuvântul și pe toți cei bolnavi i-a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus.

Bunule și iubitorule de oameni, îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim, cu îndelemnul însoțit cu rugăciunea, neputințele poporului, însuși îndelemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea celor care se ung din el, spre depărtarea toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, rugăm-ne atotputernice să ne mântuiești pre noi pre toți. Unule Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, simțește-ne pre noi pre toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitalele și la casele lor, fiecare după numele Lui. Ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale, cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurări Tale, depărtează de la dânsii toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni în cele negrăite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pre noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum

peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi.

Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candrele lor au ieșit într-o întâmpinare a mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte. Că cele neînțelepte luând candrele n-au luat cu ele undele, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit.

Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne dunându-l lemnul vostru, că-și se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns,

Deci, plecând ele să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte.

Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce pedepsești și iarăși te năduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ia asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treaptă a preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce mai învrednicit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce darul și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negrăita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți prea bunule împărate, ascultă și rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul, și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuți, Stăpâne, și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea pătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ, că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului, că de vei intra la judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întineciune, ci va amuți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh,

0: Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau zicând: Slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând Iisus a zis: O, femeie, mare este credința ta! Fie ție după cum voiești! Și s-a tămăduit.

0: Ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat. Păstorule cel bun, care ai venit spre căutare oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeence a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul a îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce a ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem, în bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, a celor care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care se pomenesc, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei și de sunt sub blestem preoțesc, sau al tatălui lor, sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul sau desfrânatul, cu pipăitul sau pornit spre desfrânare, sau cu gustul sau dezmerdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, sau despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-mă pe mine, păcătosul, în ceasul acesta pentru robii Tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda Ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui Tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor Tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei Tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul Tău, că Tu ești Dumnezeul nostru care, prin Sfinții Tăi Apostoli, ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său, la ceasul morții și nu i-ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, care mă rog ție că tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți, că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh.

totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-L stingeți, prorociile să nu le disprețuiți, toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg Duhul vostru.

0: Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vindeți ferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Căci Tu, Doamne, în legea cea veche care îndui păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia, încă și în timpul venirii Tale în trup n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe Vameșul, pe Desfrânata, pe Tâlharul și pe Hulitorul și Prigonitorul Tău, Marele Pavel, prin pocăință L-ai primit, iar pe Petru, Verhovnicul și Apostol Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit și I-ai făgăduit Lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor pentru aceasta și noi bunurile și iubitorile de oameni. După nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăznind ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează pe robitei aceștia care sunt de față în această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, fiecare după numele Lui. Și orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și le-au căzut sub blestem preoție sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au omorât pe cineva și l-a făcut de ajurat, pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-ne cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dâns și cu știință și cu neștiință, și le-au călcat ceva din poruncile Tale, sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume, din îndemnul diavolului. Însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i,
1: Doamne,
0: că nu este
1: Doamne.
0: O om care să viețuiască și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul, că n-ai zidit pe om spre pieire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea veții cele nestricăcioase. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor tăi care sunt de față la această Sfântă Taină. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău, Natan, ai dăruit iertare lui David, care s-a pocuit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință a lui Manase. Însuși pe robii tăi aceștia care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu știta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor, că Tu ești Dumnezeu nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tatălui

0: Sfântului Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Spuneți după noi, binecuvântați, părinți sfinții și neiertați pre noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească la toți, să vă dăruiască. Amin. Amin.
1: Binecuvântați, părinți sfinții și neiertați pe noi păcătoși.
2: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească la toți, să vă dăruiască.
1: Amin. Binecuvântați, părinți sfinții și neiertați pe noi păcătoși.
3: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
1: Amin.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărată Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretindenie și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorului de Viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și află acasă și totureaua cui bun își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare vă da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, alesă m-a fi lepădată în casă lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robima lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor.

0: Hotărâtă toată mânia ta, întorsă-te-ai de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și îți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va vesti de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce se întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme Dânsul, ca să se slășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și m-a auzit că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptele nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mielușeaua Ta, Iisuse Marina, strigă cu mare glas, pe Tine, mirele meu, Te iubesc și pe Tine, căutându-Te, mă chinuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul Tău și pătimesc pentru Tine ca să împărățesc pentru Tine și mor pentru Tine ca să viez pentru Tine. Și ca pe o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile Ei ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu treci cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu-L lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cu frumusețile feciorii, fiind împodobită fecioară, cu cununi nestricăcioase, te-ai încununat, Marina, și cu sângerile mucenicii vopsindu-te și cu minunile tămăduirilor luminându-te, muceniță, ai luat bună credință, plată de biruință pentru patima ta. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și păvuțiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut, și cu moartea pe moartea ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulția milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Tu ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui nori sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului, toți se vor înfricoșa. Se sfie munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acele apăsele cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, Cel ce adăpi mății în cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. El ce lăsa iarbă dobitoace o și verdeață spre trebuință oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește, să troase vor copaci câmpului cei de Libanul pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costări cu inchi paroși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre evreim, soarele și-a cunoscut apusul său. Cuza întuneric s-a făcut noapte când vor ieși toate ferele pădurii, puiile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplut s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc sperătoare cărora nu este număr gătăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zis ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor brandă la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, vesel se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ, cel face pe ele se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși și de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Soarele ce a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Navea Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: miluiește! Apără, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi
0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,

0: prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții
1: să omenim. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: De înșine și de alezi și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea, zice Domnul, neamurile toate să se adune la olaltă și să se strângă căpetenile lor. Cine va da de știre despre acestea sau cine va vesti vocile dintr-un început și aducă martorii și să dovedească și să grăiască adevărul? Fiți mie martor și vă voi fi și eu martor, zice Domnul Dumnezeu, și sluga mea pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit și cel ce am mântuit și cel ce v-am certat ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu dintr-un început. Și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul Dumnezeu, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și au fost socotiți nenorocite ieșirea lor și nimicire pe care lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți. Că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întăpitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioși și vor rămâne lângă el în iubire, că har și milă va dărui cuvioșilor lui. Și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepți în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cu luna frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta s-a va acoperi și cu brațul s-a va acorti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrearma făptura spre izbând asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o blată și cu dreptatea și își va pune cu judecată cea nepățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruiză și va scoți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerile vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noi ani de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată, va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de lege, va pustit-o pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți. Învățați-vă, judecători ai imaginilor pământului, ascultați ce stăpâniți mulțim și ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor, că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zice: Doamne, stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește,
1: Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Că ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonahii, diacon, diacon, monași, monahii și pentru toți frații noștri, cei întru Hristos.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Pentru fericinții și de-a pururea pomeniții, ctitoresc în locașului acestuia, pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, cititori, închinători și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Ne rugăm pentru cei ce aduc dară și facă bine sfântă și pentru tot ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri, și lăudat ce prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
2: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
2: Sunt dreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
2: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: nevinții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Și creștinii vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem.
1: Doamne!
0: Curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Răsântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu.

de la oameni, așteptând ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorindu-pe mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete de șarte și de relele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: cum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzorul ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: De aceea ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
2: și acum și pururea și în vecii.

0: Pentru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale mai, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, buni biruitori, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Mucenic Emilian de la Drostorum și a Sfântului Cuvios Panvo, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Mistierul bunătăților, dătătorile de viață, plinoște să lășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule.

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul la toți iitorului, stând o maică, rugăciune pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. O travă șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulce și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, valuri de tot felul de boli, necazuri, dureri, nu ținuse cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Prin răni, prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine, ce răni cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar Tu, picurând roamile Tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chematici aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, intrarea judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuie în această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anime toți într-o suspine, Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzești cel spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul, calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce înfrumusețești cetele cu vioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Ceea ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele de șarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și prea înălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născu pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am vecit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări. Pe Dumnezeu.

Zisa Domnul ucenicilor să-i aveți credință în Dumnezeu, adevărat vă zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere, ia cel care caută, află.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Maniel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Paraschieva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, salții Andrei Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Anel, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să îmbrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă-ți-e, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă-ți-e!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, buni biruitori, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum și a Sfântului Cuviosului Părintului nostru Panvo, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: când stă, e un căvărul.
1: Aha.
0: Când o mai

Preasfinția voastră, Preacucernice Părinte Vicar, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici Starețe, Cuvioase Maici, cinstiți părinți, dragi participanți a ediției a 19-a Masterclass-ului de cânt bizantin internațional de la Iași, bine ați venit la moment de sărbătoare în cadrul concertului din finalul evenimentului, concert intitulat sugestiv prin noastră cinstire Sfintelor Femei, care are loc an de an în această catedrală mult prea frumoasă, plină de istorie, unde psalți de renume au ridicat cântări bunului Dumnezeu. Suntem deosebit de bucuroși, dar mai îndeles încărcați de mult entuziasm, dar și de cunoaștere. Iată, ne ajungi la finalul ediției a 19-a Masterclass-ului de cânt bizantin de la Iași, un eveniment organizat de Arhiepiscopia Iașilor, de Primăria Municipiului Iași, Asociația Culturală Bizantion, Universitatea Națională de Arte George Ionescu din Iași, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Este un eveniment ce a fost și anul acesta plin, 5 zile de maraton, de cursuri practice și teoretice, dezbateri, conferințe, lansări de carte, slujbe, și toate acestea ne-au făcut mai bogați. L-am avut alături de noi pe un invitat cu totul special, maestru Dimos Papatzalakis, care de curând ocupă funcția de paradomestic în cadrul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Alături de maestrul Panagiotis Neohoritis, arhon protopsalt al Marei Biserici a lui Hristos. Și de la domnia sa am învățat mai întâi de toate ce înseamnă ucenicia. Căci de vreme ce a venit aici, primul cuvânt pe care l-a rostit a fost de recunoștință față de dascălul lui. Căci așa se cuvine să pornim la drum cu recunoștință față de dascălii noștri, fie ei muzicali sau duhovnicești. Am învățat de la domnia sa măestria cântului în stil psaltic pe un repertoriu dedicat în special Sfintelor Femei recent canonizate, dar în special pentru Sfânta Blandina, Sfânta Mavra, Sfânta Olimpiada, Sfânta Elisabeta și Sfintele Femei de la Văratec. În cadrul aceleiași ediții nu a lipsit doamna profesoară Maria Alexandru de la Universitatea Aristotelis din Tesalonic, cea care a susținut o deosebit de frumoasă conferință despre imnul acatist, la 1400 de ani de la prima atestare documentară. Tot domnia sa, alături de profesorul Athanasios Tsitsaris din Tesalonic, au susținut zilnic un curs de muzică răsăriteană cultă, vocală și instrumentală. Muzică ce a resunat până spre mijlocul secolului al XIX-lea și în cetatea Iașilor, când, de la boieri până la voievod, toți doreau să asculte cântările care, chiar dacă erau lumești, erau pline de sacru. Această artă psaltică presupune măiestrie vocală și de aceea alături de noi a fost și anul acesta maestrul Călin Brătescu, tenor de talie internațională, deja iubit în rândul psalților pentru dedicarea cu multă dragoste în a preda această artă vocală celor care, slujbă de slujbă, zi de zi și noapte de noapte, au nevoie de acest lucru. Nu a lipsit la ediția aceasta, încă din deschiderea oficială a evenimentului, prezența unui arhiereu în persoana preasfințitului Părinte Nichifor și aici de față, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, dar pentru mine personal și un iubitor de artă și de muzică. Însă Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu prezența în al preasfințitului Părinte Mitropolit, într-un mod, recunoaștem, neoficial, dar prezența Părintelui Mitropolit a fost semnalată în cadrul Sfintei Liturghii de miercuri dimineață.
A treia prezență arhierească a fost prin persoana preasfințitului părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care ne-a vorbit despre importanța imnografiei în relație cu muzica, iar tema principală a fost minunea învierii lui Lazar. Așadar, printre toate aceste activități au fost și două lansări de carte. A fost în primul rând colecția numită Acționar, cu peste 200 de acțioane, vechi și noi, ale compozitorilor români și greci, ale monahilor atoniți, printre care și un monah atonit, contemporan, anonim, colecție îngrijită de ierodiaconul Gheorghe Gârbea de la Chilia Sfântul Gheorghe Livadoghen din Sfântul Munte Athos, ocazii cu care îi mulțumim împreună cu Părintele Stareț Petronu Cobzaru. A doua colecție este stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul, o colecție deosebit de frumoasă, dar și complexă, ce a așteptat 201 ani pentru a ieși la lumina tiparului din paginile prăfuite ale manuscrisului ce se află la Biblioteca Academiei Române. Nu ne rămâne decât să mulțumim ostenitorilor și acestei cărți împreună cu Părintele Serafim Grigorescu și cu binecuvântarea Părintele Arhimandrit Melchisedec de la Sfânta Mănăstire Putna, și să vă anunțăm cu mult drag că în seara aceasta veți audia în debutul și în finalul acestui numit concert două piese din aceste două colecții, invitând în fața domniilor voastre Corul Academic Byzantion. Vă vom anunța că veți audia în debutul concertului Dogmatica pe ceea ce este slava toată lumea, în glasul întâi de Manuel Hrisaf. Vă anunțăm că este o cântare deosebit de lungă și deosebit de complexă. Și totodată, ca un mic ghid duhovnicesc, dacă îmi permiteți, pe lângă frumusețea acestei cântări, există și profunzimea acestor cântări lungi. Iar ea constă în faptul că aceste cântări se ascultă cu o anumită introvertire, cu o anumită gândire spre cele din lăuntru și spre gândurile noastre intime și nu spre în afară. Spun aceasta pentru că aceste cântări pe larg se cântau odinioară la vreme de priveghere, la lumina lumânărilor și nu la lumina candelabrelor. Nu-mi rămâne decât să pomenesc în final ceea ce se află printre primele mele gânduri, și anume faptul că acest eveniment a luat începuturile pe când eu, împreună cu Ionuț Furtună, care actualmente este dirijor la Catedrala Metropolitană din Paris, și cu alți colegi din Corul Byzantion, am primit îndrumare, sprijin, încurajare și încuvințare de la conducerea de atunci a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, și sunt deosebit de bucuros că alături de noi se află și binecunoscutul compozitor Viorel Munteanu, care pe atunci era rectorul Universității Ieșene. Alături de domnia sa se afla și doamna profesor universitar dr. Laura Vasiliu, pe atunci decan al Facultății de Pedagogie Muzicală, și aceste două persoane ne-au sprijinit în demersul nostru. Primul invitat al acestui masterclass vreme de 7 ediții a fost vrednicul de pomenire Licurgos Angelopoulos, un fiu al îngerului, așa cum o spune și numele etimologic, iar din punct de vedere spiritual ne-a sprijinit arhimandritul Justin Pârvul, un sfânt al închisorilor, dar și un mare iubitor de muzică psaltică. Ei doi sunt considerați de noi ctitorii acestui eveniment, iar ei s-au îngrijit ca după ei să vină alții și alții, printre care amintim nume sonore precum Iorgos Constantinu din Atena, Panagiotis Neohoritis de la Constantinopol, Ioannis Hasanidis, Achilleas Chaldeakis, Constantinos Lannaras, Antonios Aetopoulos și mulți, mulți alții. Așadar,
Vă invităm pentru următoarele 25 de minute să ascultați o singură piesă, și anume Dogmatica, glasul întâi, pe ceea ce este slava toată lumea, de Manuel Crisaf, secolul XIX.

Ați ascultat dogmatica pe ceea ce este slava toată lumea în glasul întâi, extras din lucrarea recent lansată în cadrul ediției a 19-a Masterclass-ului internațional de cânt bizantin, Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul. Sfântul Macarie Protopsaltul a venit și aici, pe meleagurile ieșene, și a fost puternic sprijinit de unul dintre cei mai mari mitropoliți cărturari pe care i-a avut Moldova, și anume Veniamin Costache. A fost trimis egumen la mănăstirea Bârnova, nu departe de cetatea Iașilor. Apoi, în al patrulea deceniu al secolului al XIX-lea, a predat și părinților de la mănăstirea Neamț, o altă vatră de renume a muzicii psaltice, printre primele, alături de Sfânta Mănăstire Putna. Iată așa cum frumos spune doamna profesoară Maria Alexandru: atunci când istoria stinge o flacără într-un loc, Dumnezeu, prin pironia Lui, o aprinde în alte locuri. Așa cum maestrul Panayotis Neohoritis a venit la masterclass-ul ieșean, trimis prin pronia lui Dumnezeu, după ce Licurgos Angelopoulos s-a stins și a trecut ca o flacără dincolo, în împărăția imnografilor și a melozilor, a trimis pe maestrul Dimos Papatzalakis, ucenic al maestrului Neohoritis, să ne învețe, să ne povățuiască, să ne și mustre și cu blândețe să ne ajute. În seara aceasta invit în fața domniilor voastre corul participanților ediției a 19-a a Masterclass-ului internațional de cânt bizantin de la Iași, format din cursanți din țări precum România, Republica Moldova, Ucraina, Germania, Spania, Italia, Anglia, Irlanda, Franța, Serbia și chiar și îndepărtata Canada. Au venit pe băncile cursanților dirijori de cor, preoți, diaconi, ierodiaconi, studenți, seminariști, maici starețe, printre care cele dintre mănăstirile Iașilor, și le mulțumim cu această ocazie. Au venit alături de noi oameni reprezentând diferite mănăstiri ce ne-au sprijinit. Aș dori cu această ocazie să mulțumesc în primul rând celor care ne-au sprijinit an de an prin directa organizare: Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, prin persoana Părintelui Mitropolit Teofan și a Preasfințitului Părinte Nichifor, Primăriei Municipiului Iași, prin persoana domnului primar Mihai Chirica, dar și, începând cu această ediție, prin persoana doamnei viceprimar Roxana Nicula, Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași și domnului rector Aurelian Bălăiță, Asociației Culturale Bizantion. Mulțumiri alese aducem în al preasfințitului părinte Calinic, ce an de an a sprijinit acest eveniment, inclusiv prin delegarea echipei media a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în frunte cu părintele consilier Ștefan Mihalcea. Mulțumiri alese aducem și părintului arhimandrit Iustin Câmpanu și tuturor părinților slujitori ai Catedralii Mitropolitane din Iași. Mulțumim preasfinției sale, părintele Nichifor, nu doar prezența astăzi alături de noi, ci și în deschiderea oficială a evenimentului. Mulțumim preasfințitului părinte Damaschin Dorneanu. Mulțumim invitaților acestei ediții: doamna profesor universitar dr. Maria Alexandru, părintelui conferințiar universitar dr. Roger Coresciuc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, doamnei conferențiar universitar dr. Irina Zamfiră Denilă de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, domnului Clărin Brătescu de la București, domnului Athanasius Țițaris de la Asociația Culturală Sfântul Roman Melod din Tesalonic, părintelui profesor Constantin Stoica de la Seminarul din Buzău. Mulțumim de asemenea pentru munca la lansarea stihirarului părintelui Macarie Protopsaltu, părintelui Serafim Grigorescu, maicii Timotea Țerea de la Mănăstirea Sienesentos din Spania,
precum și Părintele Iustin Craiu de la Mănăstirea Sicăstria și multor studenți, masteranți și absolvenți ai secției de muzică bizantină din cadrul Universității Naționale de Arte. Mulțumesc de asemenea partenerilor media în numele echipei organizatoare, Doxologia Media, Bazilica, Trinitas TV, Radio Trinitas, Ziarul Lumina, Radio Iași, Pemtusia. Mulțumim în mod deosebit sponsorilor care ne ajută în fiecare an și fără de care acest eveniment ar fi mult mai sărac în activități. Cotnari, Restaurantul Bizantic, Restaurantul Motiv, Scan Expert, ATI Motors Holding, Restaurantul Mama Mia, Mănăstirea Petru Vodă, Mănăstirea Sfinții Trei Rari, Mănăstirea Pângărați, Mănăstirea Bistița, Mănăstirea Copou, Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Cetățuia și Arbore, Mănăstirea Putna și Probota. Încheiind cu mulțumirile fără de care nu se putea să invit în scenă pe acești frumoși tineri, vă prezint cu bucurie, pe lângă corul mare al participanților ediția 19-a masterclass-ului bizantin, de cânt bizantin, și membrii corului psaltic de copii Mini Byzantion, un cor ce anul viitor va împlini 5 anișori de activitate, un cor ce are în spate o echipă frumoasă de profesori, printre care Părintele Profesor Iulian Saltariov de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași, Părintele Profesor Nichifor Hrestic, dar și Arhidiacon Dragoș Gabriel Chelariu și Teodora Irava. Să-i ascultăm interpretând sub îndrumarea maestrului Dimos Papatzalakis tropare în cinstea Sfintelor Femei, slava la 14 septembrie la închinarea Sfintei Cruci, precum și un axion prea frumos extras din colecția recent lansată Axionar, editată la chilia Sfântul Gheorghe Livadogheni din Sfântul Munte Athos.

0: Înainte să marcăm finalul acestei cântări, adusă ca prinos de cinste Sfintelor Femei, recent canonizate, mulțumim din suflet Domnului Dimos Papatzalakis pentru îndrumarea ce ne-a acordat-o în ultimele acestea 5 zile. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu, în primul rând, pentru toată rugăciunea primită din partea Sfinților și a Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, și se cuvine în același timp să mulțumim din nou Părintelui nostru Mitropolit Teofan, dar și Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanu, cel care este aici de față și pe care rog să transmită, dacă binevoiește, un gând din partea Părintelui Mitropolit, dar și unul personal.
1: Gândul, domnule Adrian, este unul de mulțumire pentru lucrarea frumoasă pe care o aveți și de îndemn să continuați cu aceeași însuflețire, pentru că cele pe care le semănați deja încep să-și arate roadele și copiii de acum, ei înșiși, ediție după ediție, vor întări corul și mai ales mesajul pe care l-ați îngrijit cu statornicie în tot acest timp. Imitați de seamă, dar mai ales cei care s-au alăturat dumneavoastră în această lucrare, de la copii până la mai puțin copii, dar și unii și alții cu entuziasmul și cu bucuria pe care copilul o are de a cunoaște, de a-și adânci din tainele cântării acum, din tainele vieții de fiecare dată, fiecare din noi. Să vă ajute Domnul să păstrați neumbrit această bucurie a copilului, vrednic să crească și dornic să crească în cunoașterea cea curată și adevărată, precum cântarea însăși în curăție și în frumusețea ei, ne dăruiesc sufletului nostru putere de a merge mai departe și putere de a întrezări în această lume chipul împărăției pe care o binecuvântăm în taina Sfintei Liturghii, chipul împărăției în care adevărul, frumusețea și dragostea se împletesc pentru a ne arăta taina pe care, așa cum noi cântarea, cel neapropiat nouă, făcându-se apropiat, ne-o deslușește și ne cheamă să o răvnim și să lucrăm și noi împreună. Lucrăm împreună astăzi și vă mulțumesc celor de față, prin mulțumire adusă unei lucrări frumoase, prin dorința ca Domnul Adrian și cei ce i s-au alăturat să fie păziți sănătoși, îndelungați în zile, spre o lucrare la fel de bogată, la fel de rodnică și la fel de frumoasă. Binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Teofan, care se bucură de fiecare întâlnire nouă, de fiecare nouă roadă pe care o culegem la această ediție a Masterclass-ului a 19-a anul acesta și ne dorim cât mai multe și mai bogate. Să fiți binecuvântați!
0: Vă invităm să cântăm împreună, evident, troparul Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva.